Masoko arikuerengwa na Celestina Tenes Benjamin. Wanhu wairi wanaonika wachishaika zulu mbozi achikonzeka maningi. Pa iso shidaonika chichitika zulu kutaundi latete. Mukupoka kukaita awo wanatekenya midududu na mapolisia. Kupifense ishi panguwea kuti mapolisia ya kafamba ya chifewa fewa basa lao ilo makamaka kufamba kulukita mabasa ya awo wanazusa wanu na midududu. Sena kuleka kupirana na kupindirana ndipo pada tsaone kakupoka ugu. Muishi mtsogolero wa provinsi ya Tete Domingo Giola atsukwala na izo ishi. Zvinhu zvakuti zvidaitika makamaka mabairo Samora Machel Shingots na Matundu. Mambo wadziko lino Daniel Chap adaunganizana dzulo kumaputu na watsogoleri na waemereri wa mabati zvense kuitira kubva kufamba kudaita kufeiwa feiwa kukaitwa muzvalingana izvo na makani kuna wensi mukati mwadziko. Pa izvi mambo wadumbwe lidaumbwa kuitira kutsogolera makani aya mudziko lino pakupeseswa kwa gungano iri Edson Makwakwa. Radzaoneka achiranga kuti magungano ensi adaitwa mukuchedza na wasinchi adafamba mushi na kuti wabarwa wasinchi wadazvipira kuonekwa mumakani aya. Achemera kuti kubira musiku makumerna zifemba samwesi uno litome pindi lachiwiri la makani aya. Mupe wa masoko mkati mautongi ziko lino Salimo Fala adaoneka chiranga kuti ziko latra Mosambiki linga budirira mkupinda kwa mwezi mitatu. Shungazaiti seshe kuti FME itaonekeshe chibetsera mabasa mziko latulino. Ese ningashiripo nadikana kupangiza pamene kubudirira mnashwa upfumi. Apo dzulu pakungana kwa utongi pratsandikiziswa zve apa izvo zvinodikana kuti zviitwe mumafambirwe emumisewu. Wachemera kuti chidzo ichi chisvikiswe kuassembly ya da Republika. Mutsogolero wa provinsi ya Gaza Margarida Mapanse Nishongo kubve zvinodikana kuti wense wanhu waiite zviri zvense kukocherera na kuti wana wadoko wakaleke kupfinyirirwa. Zvense izvi Margarida Mapanse Nishongo adazviranga iye dzulo pakupezeswa kwakupinda kwamasondo mairi anatsarakaniwa wapwere. Apo ari kuda kuti zvense zviitwe kuitira kuti wana awabatwe ninga munadiwa. Kutsati wana wadatsakumbira kuna utongi kuti zvense zvitenderwa zvavo zvikodzive pabudzipo wabatwe namanza mairi. Kutsati muemereri wadziko latulino la Mosambiki mumadziko akunza zvalingana na wabarwa dziko la Mosambiki mumadziko akunza Maria de Fatima Mansu adaoneka chiranga iye dzulu ku Johannesburg kudziko la Africa do Sul ekote zviri kuitwa iko uku kuitira wabarwa wamadziko akunza hazvina kudeka. Achida kuti wabarwa wenso dziko la Mosambiki kuona havana mapaso wali iko uku wahirire oga nguva ichiripo. Munga shiripo pasondo mbaru wa mbozi atikula tunari Mosambiki. Shirukupi adaoneka chashikiri kwa pamuiwa achi nyumba ichifudziwa achinerwa shisinje shichitorwa na wabaru wa tikula Afrika do Sul. Mapitsira kunza nyamsuru ndi aya Tete na magrawa makumatatu na libozi. Nyambani Beira na Mpula na Pemba makumera mafemba. Kelimani makumera masere. Maputu Sheshena Vilankuru makumera manomwe. Muno mshimwena kulishinga uchatonhola na magrawa makumairi na mashanu. Uko ndiko kupera kumasoko mchibarwi atutikana yonguwa ino.

pao bale panakhalikana kubatana na kubetsana unavoti ngana ule mbalo wangu ya kundisonda kuna itaia ngandona nena ichi pao bale msaleke kusondana uya nacho uyana munapasana kuitira kuti upfumi upenyu uenderere kumberi wazvita misi mingi nyao siya mapindi 12 kuti ngowa zindikaita izo stanacho nguwa ya kutina dzapindirana na wanyawe tukumaputu tizabwe mazinji ese tisata shuka kwense kwense kwa nazo nazo vedeto la Domingos Neves.

0: kisho chadi walikani ndikuti kwa iwani mukati mumanyono nati uonguwa ya prankoza pansiku ninganyo msiuno tichiranga pansiku ina kuti tichatitirange ife nakuda kwa kalikiriki upaya mavasina kuna iyo wana wadoko wasatu wa ina makole mashano tingati obula wabaraka kwene kiafika mwezi makumi mashano na mifemba kulanga uti wachalipansi pa makole mashano apu utenda kana uti mavasina aya kuna uti kwanise kuvamushe masoko aya ta stimula mai romana e kuti tikwanise kubva mazinja lingana siku ino kwichani kwaiwani mumanyauno uimai tirange chautoma pamulanga zvidzina rano na mpando na imwe
1: Gare upano pa cidade de Chimoyo, ndina Zuromana Maria Felipe Chava, ndina Técnica Saúde. Ndini ponto focar em comunicação e risco de envolvimento comunitário no dziko pano da Chimoyo.
0: Ndizo chade, nyamusi chatitirangi na kuda kwa kalikiriki uyo upaya mavasina kontra polio, tingatiwe mavasina ya upaya iuho. Wite uchenka mautenda, yanabala ubundukutu na unango. Tipenti ve, tisada pina mu mavasina aya. Chanyi... china vijo polio kana kuti utenda uhu ndi utenda unauya nanyi makamaka
1: polio é uma doença muito contagiosa não tem cura inabariwa na chigonye chinazwi poliomyelite
0: ndizo chade apo tingenda kiona ti muda kuti tirange nakuda kwa mavasina aya yachatomalini nsiku zipi
1: Mavasina anatoma zwa dia 17 kuenda mudia 20 wa mwezi uno wa junyo 2026. Kulanga kuti chitatu chirongomuna chishanu na sabudu ndio mazuwa marongomuna anaoneka kuti wanatwa hapa ili hiyo vasina ya polio.
0: Ndio chade apo tingende kiona titsakanise kuna yazinchi kutomera mwezi mingasi ya kuti penangu natati ya baruka ya nyamunzi mwana tunaita kubuta payo mavasina aya tingati kupaya mavasina ni mshobu upi unakata kupaya mavasina aya na kuti wenangu podi kudza tine obvafunga letu kuti wanafunga letu njisa weneye kuta kupaya letu yei
1: mwana vakubaru wa chinchino panu anapasiwa iyo vasina ni magota mwana vakubariwa kuenda kumakore marumuna no, kulanga kuti makore mashanu kuenda pasi atie kuna mwana vakubariwa ndio anapaswa magota ao na we vasina ya kupaya ni magota na donozeri kwankanwa
0: ndizo chade apo tingende kiona imwe mukati mangwazino izi ndilipi basa rano mukuita imwe kuti kuti masoko aya yakwanise kumazika yasvike mitunhu yense idaomba province ya Manika
1: isu anya direção ya ku Saudi jata ita reunião no madrid comunitário kuti tiadzise iona ende kasisawa kuti nhuko kuna mashefu ndipo kuna mashefu da zona kwartelau deskaza mashefu de célula kuti atoreo informação ene yasvikise kuna komunidade kuti dziadza set ya 20 kuchaoneka ilo gwitigwiti ro mavasina kuranga kuti mavasina aya matekniko anapinda mamisha mwanu kaza enkaza kupa wana awo magota kunaoneka maposto fixo Mama Jekin kana famba chipa au magota. Ma posto fixo kulonga kuti ku Centre de Saúde ku Shipitale kunaoneka posto imwe yo ma Jekin ko arana anaramba chipasa magota. Tinaenda ma crash, mashkolinya, mercados, parages, parques infantis, ma fondenaria kulonga kuti pa mgijo na magreja ensene. Tinaoneka tishenda kapa au mavasina. Magresha kuronga kuti sabudu kuno machesha nangu wana namata na sabu. Na sabadu, tinapinda magresha kupa au wana magota.
0: Nkulanga watikunza kwa mui na mui, imi mwananga mwana kufamba mbuto zizinji kutuwa timupanya.
1: Tinafamba mbuto zizinji. Purusa ndaronga wati tinenda mercados, kumagreshi, shikulinhas, maparaje, maparques infantis, mafondenaria kuronga kuti mamu gijo mwenseni. Anaoneka mateku na rukufamba chibaira au mavasina. Na magreja nseni, anaoneka chipinda misa msabudu. Mezi mwa domingo sikajari, chika wana kuti alipo, anaanangu kuti mazuwa ya marongomuna. Ana kupaiwa vasina ya maji domingo. Podukoneka, maji nyanya nyanya atisiri domingo ni. Tinaenda ate sabado. Kurongo kuti mai nseni nga gara da jinga pa komunidadi. Nga sabude pa nyumba. Aimira nya Saudi, arugia zabaya mavasina.
0: Anti, to tsakanisa kuti ndiupi utenda unabarga makamaka na kuleka kupayo mavasina ningana aya na kuti pana tena dzoti pana yonango izvo zvikurangako na kupa kuti mavasina hadi kupa mavasina onabva waraletu apo kunemwe ndiyaupi mautenda na barga na kuleka kupayo mavasina aya
1: mwana analeka kupayo mavasina iyi anabatana na utenda wechibondokoto kuranga kuti iyi tenda iyi inabata makumbo maoko na mlenje mwana anabaliwa anafamba anakula zvakanaka anadzaoneka mwana anadzane kada kalapansi kushaya simba la kufamba la kuimira makodo ya puriki manja no mrenji jina zaita jifinu kuonda letu uyu mshuna anadzane kwa rukita kweferi mwana kono kuramba kala na simba la kufamba nduwa utenda unabara pole miuliti
0: Ndiyo kede apu ime ningana mkati maino chimoyo muda kuti mupaye mavasina wana wangasi kana kuti tukalira imwe kuti mupanise kupaya
1: mushimoyo muno musidade muno tiri kukalira kupaya 195,223 crianças kitengi recebere xa vacina
0: ndizo chade apo tingati siku zenezi poneka mwana wakuti laponyeka anati kuna paiyo pinango akhali kumunda na mache okanoti wakhali mbuto zinango wanadzaga naona nkano nango kuti waneka chipaiyo basi siku mukati mansiku zinezi
1: ine ndalonga kuti kuna pana mazuwa marongo muna anaoneka kuti kwitire ne dia dza 7, 8, 9, 20 wana waisere ndikana kuti apaiwe mavasina wali kumunda kulonga kuti kweneko kumundeko kuti ndikumunda kumakati makati likuoneka kuti kwitire ne vasina anapaiwa kweneko kumunda kwa kumakati kuti ule arikuziva kuti ndiri mugwanza ndamara kurora magwere tekuti auye musidhadhi abayiwe vhasina kuti mavhasina aya ikampanya ino mazuva akatendereka kuti anhu abayiwe mavhasina 4 days dza 7, 8, 9, 20 ino kupinda mazuva aneya zvanawe kampanya kampanya kishita stabilisido saa apena shipira 4 days
0: apa tiri pakati pakulanga nakuda kwa utenda uhu wa kutuna barka na kuleka kupaiwa mavasina ningana aya tingati vasina hizo tsaka kuchenka utenda iho wa bundukutu na unango na bima vasina ya kontra polio apo munsiku izoizi matutumina siku 10 na zinomwe kefika munsiku makumairi ma vasina aya nangali kupaiwa kuiwa wana wadogo apo munanga mu mapairo yapi na yapi ya mukati mayo chimoyo
1: sidadri mu chimoyo kuranga kuti ya makampanya

0: nosiya mazona ese andatanga kudai nzira kubira mudia disaset tapo takada munhu ngagare vakati nzeve kungarati kuzwa kuti zona yangu ndipi dia inopinda teke nokuzopa mwanangu vasina musabuda iro tsiku rinopinda teke niko pazona yako kuti mwana wako atambire iyo vasina iyo vasina yakanaka inopa kutongo mwana wako kuti ukure zvakanaka ndiyo ndanya masitiri pano pa radio tochidai nzira zona ngezona kuti ikakwana tsiku mwana wako atambire vasina kusaoneka wana wanoruza mavasina engwandi tapera kudai nzira mazona ese nomazuva akona anopinda matekniko kuti ape wana wenyu mavasina
1: maita basa wadikane aya kale masoko ya wa romana Filipi Shawa izvi tichiranga nakuda kwa mavasina chati yaoneka chitoma mutsiku 10 na zinomwe kesvika mutsiku makumairi zamwezi uno uyo wakhoni ndipo tiri kuti ne mazviita wadikani mwanya uyo bvasvika leri kumhera pa tsiku nekanyamusina mwanya nati iwo nguva yazvankhoza mosala zvadi

Wajita Marcus Nazario, shikisa mabasa ya dalingana iyo na jankoza, nyanyi nyanyi, kalikiriki, wakupaiwa kwa fasina, kuitila kuchira utenda haubundu kutu. Shadikana kutuwa maino, nirirwa wana, watole wana wao, wapaiwe kuchira utenda uhu. Mapini kumina mashano, halukusala kutizite zifemba. Chibarwe, hajichashiki kwense kwense kone, ndaona jango, apa nushinmushi nditole, Mr. Nyongwe, naka nyimbo misos.

Kulipo kuna endiwa kuna hiririwa. Kulipo kuna endiwa chiboenda leta kuhiririwine. Misozi kemba kwa Mr. Nyungwe. Wadikani kugunika na leto mabasa mchibarwe. Nyamusi uno mashita na kuplutana kwa anu wadikani. Muendira basi mlukupa mazinji. Bila panu panyumbe mhepera rati Mosambiki. Muno mshimoyo daire panu mchimanyika. Rukuneka Selishina Tenesi Benjamin. Ndasenza na Jose Augusto wachi ndirikote salani. Tinandusangana basi mufamba kwa mabasa mopinda chitatu. Chaulege sesa.

Ano wa mangwa na niya kanaka kwa mwari mosefa teleri izni na uchivere nguandi vitore ambiraye. Mo provincia ye manika hurumendere kufambira pamere ye chionerera hunako wemvura mudamore chikamba kubva mubasa are kuonerera iro rikoizwa ngechikwata chakaumbwa ngenyanzvi dzenzvimbo dzakasimbisa zvimabasa zvose zviri mukati mekuonerera kutevedzwa kwegwaro rehurumende yenyika ino rinovagwaro rinomisa basa are kucherwa kwezvemigodhi. Mubudiswe mashoko wemusangano wechigumi wenzvimbo yezvimabasa inomirira hutongi muprovinsia yemanyika Agostini Robert wakatsanangura kuti gwaro remakorokota enyika ino iro rakatange kushandiswa kubva mumwedzi wagunyana gore raizvi kupfuura harine chinangwa chekunatsurudza mvura izvi mudhamu rechikamba iro rinogohwera mvura muguta rechimoyo manyika pamwewo nevhila rekugondola. Ase kutaura kwa Agostini Robert asinonzi rwizi rwa revuwe eko zvino rikuratidza kuderera huwandu wekusviba kwarwo izvo zviri kubva mubasa rikuizwa ngenyanzvi dzenzvimbo dzakasanza siyana dzezvimabasa idzo dziri kuonerera kuitira kurwiswa kwedambudziko rekucherwa kwemigodhi zviri kunza kwemutemo. Basa rekuizwa harine chinangwa chekuona izvo zvisina kumira zvakanaka zvinokanganisa hutano hweruzhinji pamwewo nezvakatikomberedza. Madzimai vanoshanda vakazvimirira ega muprovinsia yemanyika vanotsanangura kuti nyika ino iri kubudirira makore ekupedzirano zvose izvi angekuda kwekuitswa kurikuizwa kana kuti ngekuita kurikuita madzimai mabasa akasiyana-siyana anosimudzira chikamu ichi. Nadia Ataidi uyo wakarura imwe nzvimbo yezvimabasa inogaya uchi wakatsanangura kuti unowa mukana wakanaka chaizvo waari kuona kuitira kuti ange achigona kusimudzira mhuri. Anokurudzirawo kune amwe madzimai kuti ange achishanda akabatana nevarume zvose izvi kuitira kuti ange achigonawo kuwedzera gohore mhuri. Ase kutaura kwanati ya Ataide azvinonzi kwemakore marongo muna echishanda mubasa ire kugaya uchi zviri kubatsira zvikuru kwazvo ngekuti uchi waari kugaya huri kusvika munzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika ino. Basa rekugaiwa kweuchi sekutaura kwemupi wedu wemashoko riri kubatsira zvikuru kwazvo mukushandiswa kweshuga inonga isina kupinda mumuchina. Batore Frelimo muprovinsia yemanyika rinobatsira pamwe chete nekutenda basa rekuizwa ngemauto anochengetedza nyika ino zviri mukati mekurwiswa kwehugandanga uyo uchiri kubata amwe madistritu eprovinsia yeCabo Delgado. Ayanwa mashoko akataurwa ngemunyore kutanga wekomiti yebato refrelimo provinsi yemanyika tuma chirifango izvi panguva yakanga yachivharwa musangano wechigumi naposi uyo wakatarisana nenhengo dzebato iri. Pamukana uyu chirifango wakashingisa kumauto anochengetedza nyika ino kuti ange achifambira pamberi basa ravari kuita kuitira kurwisa hugandanga mune amwe madistritu eprovinsi yeCabo Delgado kuitira kuisa rugare munzvimbo idzi. Mutungamiri uyu anoshingisa zvakare kumutungamiri webato refrelimo anowazve mutungamiri wenyika Daniel Chapo kuti ange achifambira pamberi neurongwa hunobatsira kuvagari munyika ino. Uku ndiko kupera kwenhau dzepane inonguva.

ndisapivene pano mwanwana ndikupamba pindu kutripa matya ndibasa temeyo manjene ndikupata basanga ndisafunda ndikudyesa familia zanga zikhale mwadidi.

chokwadika tinotenda kwaure boy gatinyo nekamboaka kanoti ngatishande kubanze kwaedza rinofarwa tichengete chishanda dai kana wasimuka wachingozwa kuti mwiri wako uri pari nani zvakanaka chaizvo kuti ungoshenda kubasa.

0: Akuimba kwa ingeko chezo wage mchakavu David Mazembe ni kambo wakaka inge karimu mepo kambo kwa ingeke chete urombo nguwa ziri kufamba ziri pa femba mwene shudimbo makuma erine shi femba mwene ofiora shi 29 minutush eko shune jwenda kuno simu za kambo wakakarukiwa mepo kanuwa kambo kakarizwa nde Dito Filipi kambo wakarutima semka semka
1: mcheso wa Dito Filipi
0: Moshere mekambwa katupinda muchiro nguwa funza sekuru

Kwenye kurukimba kwemwembe uyo wekunyika ye Zimbabwe alakimacheso nikambua kakainge karimu mepo. Iko shine je moshire mekambua katoenda kuno simuza mwembe uwe munyika ye Mozambique. Nenda kuno simuza kambo kakarizwa ndi Valder Artistico.

Kuimba kwenge kuchezwa ndi Fernando Fontati nekambwa kakange karumepo kambo kanoti wande kanganwa ere zvikanze fambira mbere muchingofona dai kana muchedza kutsvaga hama dzenye muchasangana nadzo anwa muimbe anoraramira mu provincia yemanika ezveko distrito regondola iko zvine zvikavatirisa zvatiri mukati mekusimudza dzimbo dzekuenekedzana nemi ndoenda kunosimudza kambo aka kare kuuya mumhepo kanowa kambo kakaredzwa ndebela jojo kutara kwenyu ngakurambe kwakadaro.

0: Ehede, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapana chendaita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana wakonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusunda kadya mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kulegeta kuti huku iye hamba nomurinjimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Muri kuzoona mpulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka. Uye nokuti iwo ndirumbwe ndino utongo wakanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti ini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndanga sikazvikuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kondiya sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Rurekerewo mukadzi wangu, hai? Kubvira zvino kundichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kunaka.

Senzi saingu waliese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Karawaitra kana kanyara zinyunge sabau kana kutingi marota kumasureke kusenzi sa chimbuzi. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Kolera inhenda inobatu kwa makamaka ngekusenze sa mvura kana chikafu chinonga chino chikonye. Faizaizwa kana kamvura kana kusenze sa serteza haiwane marota. Zirida inhenda yokuruta no kusorora kana kuti kolera. Hokoyo kudai mwechi sorora. Matesu kwa kaita mfura mfura, kusemuswa no kuruta, kudzia mwiri, kurwadziwa no mundani, zingaita kolera. Enda ichiriporipocho kumbote otongo ilipa duze duze nemwi. Kolera inenda inobatu kwa maka maka kufamuso kurikia zino zikonye. Zirira inenda ya kuruta no kusorora kana kuti kolera. Kolera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavikirwa kuda kuponesa ndaramo noyo nhai dzimwene dzepamutanha penyu baiwe vasina uye dzivikirei kolera.

0: Ehede, taguma pachikwadri. Nyamasi osha konyerwa pano.
1: Asi mamuna, inini hapano chendeita chakashata.
2: Nyararai, garai pasi. Tipei tizwe, chinchaita.
0: Aumbulisia, mukadzi wangu unodikana kuonyerwa, ngokuti warya mati yangu.
2: Warya mati yenyu?
0: Mati huku ndamukumbira kuti abike. Pakusunda kadya mpara kuti umwe. Pakupetuka kuti ndirarire, andizi kuzoona mpara kuti umweni. Kulegeta kuti huku iye hamba nomurinjimwe basi.
2: Mudzimai, chinchaitika nompara kuti umweni.
1: Inini ndaurya.
0: Murikuzona mbulisia?
1: Inini ndine pamwiri. Uye ndakazwa kumbute utongo kuti ndinodikana kuryawo maningi zvinobva munyama. Kuti mwana wangu akure zvakanaka uye nokutiwo ndirumbwe ndino utongo wakanaka.
2: Ndazvizwa. Musharuka wangu. Mudzimai wenyu uri mushwiro.
3: Aha.
2: Indaye yaena asikadikani wokurya mupara kuti wehuku.
0: Ngekuti nini ndiri babawo pamuzi.
2: Ehede, ibasa renyu semutungamiriri wemhuri. Kuchengeta mukadzi wenyu unopa mwiri nomwana wenyu.
0: Inini ndanasikazvi kuzvifunga ngomushobo uno. Rurekere.
2: Kunjia sharuka. Muri kuda mukadzi wenyu kana kuti ne?
0: Ndiri kumuda mukadzi wangu.
2: Kabvani, itei zvinofanira.
0: Zvakanaka mupurisia. Rurekerewo mukadzi wangu, eh? Kubvira zvino kundichakupasawo nyama yehuku kuitira kuti wewe nomwana wako mubambe neutongo.
1: Waita basa mwamuna. Uchaita baba wakanaka.
4: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka.

Mani kasofala shikamweno inyambana tinachoku imira panu mabasa ngondi miyo chinda Oti nyorera vo SMS Ziwe kutitiri kuzika zakadini Chiri kufamba zakanaka ere Chinda uchakona chiri kuzika ere mwana